0: og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besök oss också på vår hemsida personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snackas.
1: Är du sulten? Hos Viva Italia önskar vi att ge dig den äkta smaken av Italia. Beställ takeaway från våra restauranger I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager äkta italiensk pizza med kvalitetsingredienser efter traditionella uppskrifter. Och baka den I en äkta vedovn för perfekt smak och sprödskorpe på bara någon få minuter. Priserna startar från 180 kronor. Beställ på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Sök efter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Äkta italiensk pizza rätt I närheten.

Ja, vi fortsätter här i bunken våres i dag. Hej, jag vill sända en bursdagshilsen till mamman min Randi Svensson 16 august från Oslo Stovner. En hilsen också till tante Margun Snell från USA Wisconsin och søster til Randi Svensson som også har bursdag på samme dag. Ønsker dere en fin dag. Ønskesang 10.000 røde roser og den har jeg funnet her med vikingerne. Og hilsen fra Tove Svensson fra Oppsal i Oslo.

0: Björn, att du bor samman med mannen i Texas och har flott hus och allt möjligt sånt. Och så plötsligt så kommer du till Norge.
1: Ja, nu är nog en norsk då, inte sant? Så vi har varit delvis i Norge hela tiden. Vi har besökt Norge kvart år, våra halvparten i Texas och halvparten i Norge. Så jag har inte 100% bott i Texas, men du har rätt i det. Vi har ett koseligt fint hus i Texas. Vi hade en ranch för med en stor menighet där på ranchen. Den sålde vi när det att covid kom, för då blev det förbjudet att hålla möte. Och då sa man men att nu är det tid för oss att börja resa runt och förkynna istället för att ha kyrka. Så då gjorde vi det och då sålde vi den stora ranchen och så flyttade vi till ett koseligt hus som är vid en insjö. En väldigt fin insjö där så vi har utsikter och vi kan gå ut och paddla med kano hvis vi vill. Och det är ju nydligt där, men du vet att hvis Gud kallar och drar så må du vara lydig och då tror jag att lycka är i att följa det som Jesus har kallat dig till att göra.
0: Och nu är det kanske något som står för tur då, eller?
1: Ja, det är det, absolut.
0: Anna, sin man, som heter Viktor, hade för lite tillbaka en dröm eller en vision om väckelse i Norge. Och den var så stark för äkteparet att de upplevde sig kallt till att bo och till att virka mer i Norge.
1: Han såg Guds ild och, som en vannflom och explosion av ild kom över först till Bergen och så utöver resten av Norge och så till Europa och lika till Israel. Detta såg han så tydligt i en dröm egentligen. Han vaknade nästa morgon och var helt överbevist om att vi måste flytta till Bergen. Och jag skönte inte varför Bergen liksom, men då när han förklarade denna drömmen sin och denna visionen som han hade haft så klart om att han såg till och med elden på alla de 7 fjällen runt Bergen, då kände jag att jag blev överbevist också att Bergen må vara stedet där denna stora väckelsen ska börja. Och efter det vi har hört så är det flera väckelsespredikanter som har kommit med denna profetien tidigare för många, många år tillbaka också.
0: Att Guds kraft och vill nå massa människor, alltså att det vill ske en väckelse, även om det kanske omvänt ut många städer av och till.
1: Där är alltid hopp. Det är det som är så gott med Jesus, att han är bara en omvändelse undan. Det är uansett hur långt borta du har varit ifrån Gud, så är det bara att säga att be om tillgivelse och säg ta emot mig Jesus, så är han där med öppna armar och du får börja på nytt igen och igen, för nåden den är uändlig.
0: Men Anna, är det någon speciell bibelvers som betyder mycket för dig eller har betytt mycket för dig?
1: Ja, jag är väldigt glad i Bibeln, men den är väldigt utslitt och många understrekningar i min bibel. Den fick jag till konfirmation och jag har den fortsatt. Nu är det ju slik att i dagens samfund så har vi också bibel på både på mobiltelefon och nettbrett och sådana ting. Men det är något med den där bibelen som du kan blada i och skriva i och understreka som är väldigt speciellt. Och hvis jeg skal, nå er det så mange gode ord, men hvis jeg skal nevne et spesielt, så tror jeg det må være fra Jeremia 29, 11. At jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke tanker til ulykke. Og litt senere ute i verset der, så står det at når dere søker meg, sier Herren, av et helt hjerte, så skal dere finne meg. Jeg synes at det er et sånt godt løfte, at Gud har fredstanker for oss, og ikke tanker til ulykke. Fordi vi ser så mye på nyhetene hver eneste dag, så er det ulykke og krig og rykte om krig. Men så kommer Guds ord stikk imot med sitt herlige budskap, at han har fredstanker og gode tanker for oss. Og det synes jeg är så uppmuntrande den dag i dag, alltså att det och det håller.
0: Det är väl unödvändigt att spöra vad du bränner för, men är det något sånt speciellt som jag har spurt dig om så du bränner för?
1: Nej, stort sett så är det väl väckelse och börja med själv då, för det är alltid så må vi gå i oss själv först och få väckelsen börja i oss själv och så Er det slik at Gud, han er, du kan si, hvis du tenker på vekkelse, så tenker du kanskje de store massene med folk, og det er helt klart, sånn er det jo, at det kommer masser med folk på møte og blir omvendt. Men Gud, han er så kjærlig, han ser til den enkelte. Så den enkelte, hvis du sitter der ute nå og lytter på radioen, kanskje er du ensom og sitter der alene, så må du huske på at Jesus, han har ikke glemt deg. Han ser deg, han ser din situasjon, og han er så god at han døde for absolutt alle mennesker. Og det er sånn at egentlig så handler vekkelsen om enkeltpersoner, fordi det er mange mennesker sammen som i seg selv skaper denne her fellesskapet som vi kan ha i Kristus.